Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենը մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հենյու նարատիպյան, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը,